Gjena Spyro, me të rilla vera, dhe kli ua e të nejnë fillo dhe bon, këpana, në spera le omna tajem dhe lo dhe uara il weekend, në spera le gaudej duke mi së taj kunina, e vim në komë të bizi për shuale, ma gaudej në të këtë da shë i zahira u koll, o dhe lo dhe në kun, o në spa kon komë të surprise, që e këtë fërësht barra bun marra dhe awa dhe në nota, le om le të shqytë, të në as hafna hafna jarë, me në këtë tem të të të li kollu li kënna, në fërë dhe në shqytë anohoda e kollu në këllë.

Olivia Rodrigo dhe ka Drop Dead do matur weekend li aza u kol kena o me Gjalili kena të pa iz në Altuna i Coli fe ovjament ta comedy show ta gjen këtë kua dhe njështë në umëran do ma kena lep dhe dugju më ndase ku kol kol min rejtin kellem duar u da kua ali kem hapja qir kena mili e që vili gjera u kol allo e dher pa për oja shëtë atë gjen u vërëtan hostja u nu asgbir ta comedy show za u maltën e me li ando bëzoni si rudik në rëzajra Is yet me nomu kolan ka forse nera u comedians zhoda li at marajni of pajiz nera u eth me ligbar comedians dhe verament eth nopi që rinë segu dhe lahar u al comedian Matt Rife li dejem e kome të nera klip stia u mani afsh një tha e holma të ka ju kol li da ke kuni at pajiz në shedarba për unë të ku ka le këta zele comedian li të shtetara unek mini ku e bat li whatsapp eja

Jo, dhe më në artisti lokali, Lis Koprejna, Bia Aftit, Tal Gjumatilu, Kolo, atë ndervista, Meta Kenete, da unek, Fli Studio, Ustana, Ukol, Zvelat, Lis Erdkuet, Toroq, I këtar material gjdit, Ukol, Matull, Denisena, M. Chans, Biranci, Li Serikun, EP gjdit, Minanda, I gjviri verament, Looking forward, Alda, Ukol. Adla Burza, I kat catch feelings, U koplu adem, Buada Melgjodda, gjdit, Da Fjamanta, I rritor në bar, Da unë I ride or die.

Jota me ndokra artistëri atë nësis, sa vera me më dispjeqir gëbir, li kuan në smajnë ja bia dar badin unë bat, s'pari shi, te mare gjatë që hargje diskohër originali, e shë nas pli, e të nejri hanë nështë una bluli anda lehen vera me ndë partikolari, le me low e li jispika. Alo, gëbira u kol, edhin nërë që vuktar mesaj që ko ati bat li sugjerimenti me ndasek, hello, gëbira lelvin, në fatiri aduk fali ishte isma, U hadha min tal winter moods Ali zjetar të jistaj kulli gjeja Al mena unë uftiti or Elvin I gjëveri state ju und Ali zjetar të ukoll Ahna dejin Sa hanna dejin Qo e salashra biktar talent lokali Ali se këmlu a dejin Bu hadha min tal bidhu min and gaja Dhe dubi ti e kem tiftakara dinin ti Auni hey hello fuk bej Hey

Jo të mirë këbar, litan of the lahar shuru ko Luke Chappell, the cat, white car Po e në rrisëm, beja luat, homegrown, ris in lejla haru ko tana, në besa lashra E kur rëktar të letë si atë, ma tullu lë gjumën në rom, jadu malajre Në zomë në kumpania, salashra, for si kele gjumën atë uila shol O adë ki atë lura dar on the way, më zomë E kom luat dhejmë biktara, në band Danny Moe, arë të ftakarish din, ka e të hargjet E sen lohra, isma Purple Face For bay. Oh, she